0: Timesepisoder!
1: Nei, og Nei. Det er det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
0: 100%!
1: Og jeg har funnet ut at det er nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
0: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden er 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder, ja. Og kortere episoder.
0: 100%!